نکالا گیا۔ وہ دونوں بہت روئے دھوئے، آہوزاری کی، گڑگڑائے، لیکن وہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ نہیں پا رہے تھے جو مطلوب تھے۔ ان کے احساس جرم اور جذبہ ندامت کو دیکھ کر خداوند عالم کو ان پر ترس آیا اور ان کے سامنے یہ الفاظ پیش کیے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور ہم سے اس نافرمانی کا صدور ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کے غیظ و غضب کا شکار ہوئے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوں گے۔ مالک کائنات نے ان دونوں کی ندامت، شرمندگی اور انفعالی قطرات کو قبول فرمایا اور انہیں پروانۂ معافی عطا کیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمان جاری کیا کہ اب تم دونوں اس مقدس و پوتر جنت میں رہ نہیں سکتے۔ چنانچہ وہ دونوں جنت سے نکل کر دنیا میں آباد ہوئے۔ یہ امر مسلم ہے کہ قصور ہوا، جرم ہوا، پھر معافی ملی۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خطا اور تصور معافی، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ خطا ہوئی ہو اور معافی کا کوئی راستہ نہ ملا ہو۔ روز اول سے یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم رہی ہیں۔ پیغمبر محمد صاحب نے پچھلی قوموں کے واقعات میں سے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص نے 99 لوگوں کی ہتیا کر ڈالی۔ پھر اس نے ایک جانکار سے پوچھا کہ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اس نے کہا، تیری معافی کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا، تو بڑا پاپی اور گنہگار ہے۔ تو اس نے سوچا کہ جب میری معافی نہیں تو کیوں نہ میں اپنی ہتیا کا شتک اور سینچری مکمل کر لوں۔ لہٰذا اس نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کچھ دنوں بعد پھر اس کا ضمیر جاگا، توبہ کا جذبہ بیدار ہوا، وہ پھر بے چین ہوا اور اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے ادھر ادھر بھٹکنے لگا۔ پھر وہ ایک عالم کے پاس پہنچا اور اس بابت اس سے دریافت کیا کہ کیا مجھ جیسے گناہگار کی معافی کی کوئی صورت ہے؟ تو اس وقت کے عالم نے کہا، سو تو کیا، اگر خدا نہ خواستہ 1000 انسانوں کا بھی قتل کر دیں تب بھی معافی کی مکمل گنجائش ہے، بس شرط یہ ہے کہ تو سچی توبہ کر۔ سچی توبہ صرف گالوں پر ہاتھ مارنے کا نام نہیں، بلکہ یہ پختہ ارادے کا نام ہے۔ سچی توبہ نام ہے جو گناہ تم کر رہے ہو اس سے فوراً رک جاؤ اور آئندہ کبھی وہ گناہ نہ کرنے کا عزم و بالجزم کرو، اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان پر آنسو بہاؤ کہ یہ پاپ مجھ سے ہو گئے ہیں۔ یہ تینوں باتیں ایک دوسرے سے مربوط اور جڑی ہوئی ہیں۔ گناہ کا خیال اس کو اس طرف لے جائے گا کہ وہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے گا، اور پھر اسی سے جڑی ہوئی یہ بات اس کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ جس سرکل اور ماحول میں یہ جرم ہوا ہے وہ اس ماحول کو کلی طور پر چھوڑ دے۔ بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک انسان خطا کرتا ہے لیکن وہ آئندہ نہ کرنے کا عہد نہیں کر پاتا، تو پھر اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس شخص کو اپنے برے دوستوں اور بگڑے ماحول کو چھوڑنے کا فیصلہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ ایک شخص گندگی میں پڑا ہوا ہے اور وہ وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتا، تو پھر اس کا جسم اور جان پاک اور پوتر کیسے ہوگی؟ پاک و صاف ہونے کے لیے اس کو اس گندے اور کیچڑ والے ماحول سے ہجرت کرنی پڑے گی۔ دھرم اور مذہب کی بنیادیں بہت ٹھوس ہوتی ہیں، وہ حقیقی اصلاح اور سدھار کرنا چاہتی ہیں۔ ہم اپنے گرد و پیش کو دیکھیں تو ہم بآسانی اس بات کو سمجھ لیں گے کہ وہ گنہگار اور پاپی انسان ہمیشہ پاپی کیوں رہا، اس لیے کہ اس نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا۔ یہاں مصلحین اور ریفارمرز کے لیے بڑا سبق ہے کہ جب وہ کسی برائی اور کوپرتھا کی اصلاح اور روک تھام کا عزم لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں ان باتوں کا مکمل لحاظ کرنا ہوگا اور اپنے پروگرام میں ان کو لازمی قرار دینا ہوگا۔ آج سماج جس بگاڑ کی طرف جا رہا ہے اور اصلاح کرنے والے سچا جذبہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں، تاہم پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو پاتے، اور ہماری آنکھیں یہ دیکھتی ہیں کہ اصلاح کے تمام تر پروگراموں کو انجام دینے کے بعد بھی وہ معاشرہ جوں کا توں رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خطا اور تصور معافی کے راستے تو مالک کی طرف سے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ ایک دوسرا بے مثال واقعہ، پیغمبر صاحب نے یوں بیان فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت تھی اور وہ گناہوں میں سراپا غرق تھی، کہیں سے معافی کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہی تھی، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کتا مارے پیاس کے تڑپ رہا ہے۔ یہی پیاس اسے بھی بے قرار کیے ہوئے تھی، لہذا اس نے اس کی تڑپ کا فوراً احساس کر لیا۔ وہ آبدیدہ ہو گئی۔ راستے پر ہی ایک کنواں تھا اور کنویں میں پانی تو تھا مگر رسی اور بالٹی نہ تھی، لیکن اس کی تڑپ نے اس کا یہ حل نکالا کہ اس نے اپنی جوتی کو بالٹی بنایا اور اپنے سر کی اوڑھنی سے رسی کا کام لیا اور اس سے پانی نکال کر
उस तड़पते हुए कुत्ते के